0: Baloni tani wa fax yenyu mo samara ti urunya sawi wenyu kumlaka vinsa elayoni asa telefonu ruma ni wakila leto. Hello, bon dia. Hello, bon dia. Asheliwa.
1: Hey, kumani.
0: Salama sini nasu ni sina naya.
1: Nina ruwe sini mwadu.
0: Tani?
1: Nina ruwe sini mwadu.
0: Nsina nungini wa nini sini?
1: Aruwesi.
0: Nkini wa nini sini? Arwesi. Ahima sina naya ti arwesi. Ulu.
2: Sobrinjo anya Omar ngadinje.
0: Kani wana na nini sini vava? Masi telefonu uruma. Halo, bondia.
3: Bondia.
0: Aseliwa tu kwenye?
3: Koseliwa kaa hindu halanyu.
0: Nene sini. Nasu nini sina naya?
3: Miano kinichenu anaka chupwe wa Zambezi ya distriti yodere.
0: Ajumene hanaka chope, ukumela ho Zambezia, pama sene uyuo?
3: Weno, sane neso oriri ya pahi. Ibule ne henrupa so nona oriri wa rupa ukura ya mino.
0: Disi iso, waraka pahi bashi yo.
3: Bahi yo wari wa rupa nene nanto yo wari wari wari wa.
0: Eka ika yo. Masi wa Zambezia yu amwira wa wini, distritu hene?
3: Distritu yodere. Naponya huo.
0: Oh, sai, oleluva, anupwela weta sai?
3: Oleluva, kinupwela huyo, sayava, pronto, nrape, nye okeresha, nakumako okeresha, na sekure ke amusi.
0: Ega ikai? Amusi ya wantune ya wera ulumihe, nroe, ndaka tinena.
3: Toronto, amusi, opakera, wachokone waka wava, aneji, milarda, dinishi. Ya kele salamu haka ni nyuto muriwa mpato imbo.
0: Asante.
3: Ya utero sendera teknik.
0: Ahiwa vao.
3: Entaka kumaka vao nto alusha vile lao. Ya kele salamu haka. Anam vakarea. Ana alyo pedra duoru. Ane ala emuha.
0: Ulu. Sai sai to. Hanaka chupe. Te supere. Ayo, 5 horas ni 28 minutos, Zemarati a Moçambique. Hello, bom dia.
4: Bom dia, Rádio Moçambique. Bom dia, Antoniessa.
0: Sai, sai, salama, sene, jimene.
4: Mas salama, kaiki, rádio, jimene.
0: Nene, sene, nasu, nene, sina, naya.
4: Ndina, na caminho, que nihan, Constantino, Mário, como do Xanabe, província, o amplo de distrito, o Moma.
0: Jimene, na Constantino, Mário, Moma, o Rocha, o nene, sene, o
4: Ege kaumoma no, oho, sao wakani, wakani. Ni kana wivarie onamo saruka kumbe wake na tehapari onya nene.
0: Yore ratie yo.
4: Saisao
0: lilo. Nene sene.
4: Vini ruayo wani yako nteko ni nienati ya salama.
0: Nene sene. Saisai. Olilo vaa. Chimu nene anupula weta sai.
4: Olilo vaa. Kiriba ate vaa. Kana wivarie. Baikuwe ni alakare nite kwa kwa watubu. Tau, olilo toki lenkane nye funto ni nteko omu. Nkenoro antonemi. Ituno pumuri hama kuwa.
0: Eka ikai. Yorera tiyeyo. Avilele salamu wa musi nwatakina ya suenda ya?
4: Salamu mio. Kina hapa chirena ruholo wa mikrofoni.
0: Uko shukurela. Ni matata meli. Asante.
4: Vativa avo nante kwa wuna wa mwalela zaota kala wiki wala mwishudi maradi Mozambique. Onze ni hile salamu.
0: Anera iwa kavao.
4: Na ala nante kwa tene weyo hekanengiro mudi. Kakuwe nto kekima kelo wani wendo. Kempanyo mwara kwa wala varashe na nupa kwa wende hile salamu. Yo filo tur kaitan salamu Lazaro Lorenzo salamu montao sema gari salamu Eugenio Mari salamu ka vele ni hera salamu Ernesto Sirola vele ni hera salamu papa Kamari Artur vele champagne ona mafu la vale vele ni hera salamu vele ni hera salamu mulu pali yako kuna district wa Wankoshi aba konde Maria no aseguria onesegura hiyo alihu maji kile vele ni hera salamu ni hanya Marco. Kavile ni hirisalamu atu o Zambezi ya kanda nako chopwe. Na ajwa o ya rivo ya bandarami. Kavile ni hirisalamu akampanyane uriwe kwa spirituali na kalamawane uya akume panyukumi. Awaliliwa ya akume pukiwa lota wa itikele wani ya nabaramiteko zaya. Itikele iye hapi nsemapuro uisa ya kalankume itikele wani.
0: Ikai.
4: Arne kwa haya weta salama, arne nchi nkana kala mota, eka aru, wiwe heri ya weta sana eni.
0: Nika ikai.
4: Kwa shukurelo vane la niena, ni hiku ndano olelo. Kiharomo liyaka madhina ayo kala wivari ya uradio ni kongkwe heri ya roma la madhina atu otene. Ndakena avile ili heri salamu ya la mpanyani ya nguri ya nakaradio,
0: Asante, bom dia. Aí, ó, 5 horas e 32 minutos. Alô, bom dia.
2: Bom dia, Rádio Moçambique. Bom dia, Anewure, na Rádio Moçambique.
0: Sai, sai, ati, mene, ache, liliwa.
2: Bem, eu conheço, liliwa, cá, que nem o senhor, a Rádio Moçambique, me soraza, vanyasa.
0: Nene, sene, na sua lecina, né?
2: Eu chenho, Mário. Mure, bueno, na pula, bueno, mas, oma, bueno.
0: E que?
2: Guata, vana, tulia, na, ya, na, buta, vaya, Constantino, Mário.
0: Constantino, Mário, ah,
2: ah,
0: não mata mana lá. E o Amusi, Ana Eugênio Mário, Constantino Mário.
2: Já, eu tava vindo a casa do Constantino Mário.
0: Pai, vamos tocar o sueta.
2: Tava vindo a casa.
0: Sai, sai, mas se eu lhe levar, não pula o eta, sai.
2: Mas se eu lhe levar, mete no aca, eu tenho que ir a vila, a mundar Constantino Mário, mete no meca fundio, que enro, o apatar o aca, que enro, barante que eu a fundio, que enro, te quenta.
0: Oh. Lagatina na chuma na vilele salamu wa musinu watu fakina ya suenda ya
2: mustuti umarate musampiki kini mwaramara salamu watene wanante kote na rate musampiki
0: no shukure la chuma ene
2: kata kele tamzi paka ya weko shtatiru pari unambara ya warishina nupa kata kele ya wara kanisa ni amano ina ramusi apapa anisa ni marusho na ama amalusi ya marita na ima kote ya wana maruweye Acostumado a ver que ele era São Lourenço, tio Flatur Caetano, tio Nisso Hamito, a Lá São Lourenço, a Montaço Senacário, a Ernesto Sorola, Eurico Maiva, Nato, tem a Neura na Rádio Moçambique.
0: Ana Eugênio Mário, a Santa Vantipale, Muruqua, Kevin Herewina, Ricumane, Guahikina, Ricuna, o Lelo, e a Tendenese, né?
2: Corta pela Navena Muruqua, Kevin Herewina, Muruqua, Kevin Herewina,
0: Muruqua, Kevin Herewina, Muruqua, Kevin

0: Hai o téléphone rumano radio sami kedo bon dia.
1: Ah bon dia, chela lokoto.
0: Yo nene sene ka twala.
1: Ah no, chela ndio.
0: Ajimena sweliwe.
1: Ei mwara sinsena ke stari George district wa mthare ka wa kuvirira.
0: Oh, phama sene we iwo.
1: Kinda kubale ora na suwela ngira na ari we north ene.
0: Vanji pale sa kinona o vao. Eka ika ya jimwene ana esteri George kumela wakubiri yo hosha onene sene weibo
1: ah onna shana nene sene ka kino lishinga
0: yo nene sene sai sai hulelo fa nupula weta sai
1: e programa ko lulo ba ke ngwela ke pakke fa mala ta ke chema ta bisho ba ke pakke bar ke programa ko or thani mi bitwa ko or thani pa
0: eka ika yi abelele salamu wa musi ni watwa kina ya suwila ya
1: salamu yon kina ache raso kina ira tute ene ala mhule radi wa mwiwele ene ya akele salamu
0: Ela tierra de Sami Kim Surio Province Uniasa. Telefone Ruma. Alô, bom dia.
2: Alô, bom dia.
0: Ah, se liliwa.
2: Ah, você já tá rabino.
0: Nene, se nina sole sina naya.
2: Meu Arlindo Carlos.
0: A número o inajimene.
2: Ele é cidade de Odeira.
0: Uhum. Ah. Você fala.
2: Ah, você fala, me chama já com Maruka.
0: Maruka, Uniasa ne.
2: Ah.
0: Oh, sai sai. Olelo anu pula weta sai.
2: Olha
0: lá,
2: me
0: tu levar para lá. E que aí? Ah. Oh, a ver ele se
2: não me amou se. Não é o a mamã o Marupa. Virginia Ducasi. Minha papá Carlos. A Missy. Minha tu hotel a mãe vai lá aqui na tu hotel o Marupa.
0: Asante vai chegar lá chegou Hana Arlindo Carlos Kumila Obeira aí o. Eu quero ruim lá aí a.
2: Pagani.
0: Oh, you're a dear. Nirimam such a name?
2: Yes,
0: yes. Only to know Maestro June. 5:45. Hello, bon dia.
3: Bon dia, no shelly.
0: Nene Seneca at Hala?
3: No, Venya.
0: Now, Swiss in an air.
3: Ah, ni hano na Momadi numera wa Mayagawa.
0: Momadi tani?
3: Momadi wa Iresi.
0: Momadi wa Iresi.
3: Sina no suwela siwa na manera.
0: Oh, huwesha unine sine umayagayo?
3: Mashinu huwesha.
0: Na
3: huwela wa iwo umtekoni iwo.
0: Noti.
3: Ayo.
0: Sai, sai. Ulilufa, anieta sai.
3: Baba nera nuku ela era nroe o matraiwe. Na wehe so wehe hawe so kura na mwana ala vate wa.
0: Ika ikai.
3: Ah.
0: Yore ratie yu. Achimena vilele salamu wa musi ni watu wakina ya suena ya.
3: Eba nera na vahika na mwana ya la mkintali mumu. Ah na laira mumata ala. Ah ya digari mumadi. Pasiensi ya mumadi.
0: Akotayo.
3: Ah, mashi no kota.
0: Asante vanchi bra chimwe na manera kumela umayaka ioniri vamusa.
3: Ah, ndiwa vapa hi.
0: Asante.
3: Ah, asante. Yeah.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Sete horas e 57 minutos. Kutubika nilaba utoshi lako nuku Rádio Moçambique kuxinga. Watu kuwesta, pabanda ya 238 metros, onda media frequência ya 1260 kHz. Tula wile vashi yao Jumapili, mashukuli kumimba mbonja na ncheche mwezi wa julio, chakisha 2026. Bondia, bondia, bondia.

0: Mbueta tiene que no rival en Japón, que hubieran por asumir, se creen que entran en San Pira, San Mozambola, Nampulensi, Hatta, Tazo, Mozambique, que todo el mundo en Riquiwela, pues Ocopela, el Tamali Hiriwa, Jimmy Cuella, Molmugur, que empieza a ir como lo España, Mozorni, Argentina, no mala Argentina, no mucumi Hampua, Mia Shinash, Olo Kalin, Kalater, Mushita, Pera Milo, Mutikiha Mosam, Vano, España, Mushita de Francia, Pera Milo Maculavuetu, Don Pera Maliheria, Onodiki, Waitimunguela, Mundial, Ecumulo, España, Mosaroni, Argentina. España, Tikana Madrika, Yamilia Male, Varachetro, Tikana Madrika, Lionel Messi, Meso Canacapita, Nukunda, Argentina. Fono Batardi, Halin, Eso Willilua.
1: Batardi, Radio Mosambique, Batardi, Sanja Kush, Batardi, Atrotani, Alaniwa, Canacap del Cadu, Nampulas, and Pez, Batardi. Atfia la Ruana.
0: Fulman Pachaka Kotrakuan Mission Sintikua, Pachaka Nevasa, Molmunguni, Mundiale, Nuehen Deva, Piro Malihirudi, Kataminguela, Wavula, Mpanto Malihera, Spanya, Argentina, Wasunya Wera, Spanya, Pian Panto Maliheria, Wala, Wasunya Argentina, Pian Panto Maliheria.
1: Upachiran Wahelen Oni, Tulan Manuzola Wira, Mundial Omala, so. Domingo kulan tunrole haka zwele ketipani oru onro okushata asele antano otsi tipani wahinro okushata asele. Na pelu paka matematika wa hele iranenje mweri ntero wongko matiwe. Ushaji honetu wa Amerika, Kanada mpaka
0: omeshu
1: kikekai. Noweha, etuza wata zinkieni wa hele noniyo. Wasele sawu ya zaaruo.
0: Miloko mshetana taa.
1: Sinato kwa wirani azizale. Ngupajirani na nupuwele wira roka la kampionatu o aharoa.
0: Haro
1: walua wata venchene porque tule ni manduzula wira nena anova la tuyele mshitaji wa Amerika tile arimanyo kunyako ni paichi zikina ku zota kanaza wira meti oriente tawa tunchene ya nikalana ni wova wata venchene upachira ni tule ni tambeno onye ya harero kume wawo tula hukulo chwe haripitrule o Somalia
0: omala artani elapo Somalia
1: elapo Somalia harimunti ale upachira na harere okalana etusa wopo piha wata venchene maswaeli ya hatu atrinchene ya yopo elila uone la waka kivovo ira nenge yopo pihenre wa muntiale mash tambe muntiale ni moni huso kume tuzo virikana wa watra venchene wa virikana muntiale atrikiwe o Katara
0: nito kushene tuzi sivirikane mwenda ni mundiale
1: sivirikane uzi ya watra venchene tule no hama labulo minchene
0: wanekala vale wakati hulio na matiki hunitiri wa uri ya mazi
1: wakala wakati
0: ana matiki amba haya mpira wa kinimo na mpira pahiwa kukati munchene
1: ninona muntiale wale wongha tuta watra vakani ala kanle ane kumi akanle mama sijista akanle ale angwashia shokatora kumaliza majokatora nchini kinawe mameti kuminchena kelanze makampu nimonia kampionatu majokatora nchini ahipa kukatwa watra venchena masitambe nimonia kampionatu kipe kina ya venyero kala nela uore kinelo ruwa kwa uria mazi ate 23
0: wanumira mpira pacharaka walu wa mterihuaka
1: watra venchena
0: wana nivukula ikuru samkuma noho
1: tuli rukua mziza ale futsale rukua mziza ale
0: basketball
1: futsale wanawira kipele nikipunya watra venchena tile nona kavenyaha kamono wira keme le parawala kakinaku entao uore kinaku nitambeno onye sele sao zinchene zenye za hantisi za watra venchena sihiwele
0: kupie kando kwa Brazil Alemanya
1: Sempe rizipiaka oitavu shunan si hokolo waka. Hokala kawira kalai kizarivo ele yeru wati za
0: seja avu.
1: Kiipa zinkene za amura ze kumaka fazi ya kurupu.
0: Zirako oitavu di final. Zirako
1: oitavu di final. Zirako oitavu final oku za avu kwartu
0: shunan. Mea final di final.
1: Intao ni mwonye kampionatu waeli opaka waeli mwala kelelu waeru pachera ni hikuno pachera kampionatu na ni mwonye kampionatu awata hantisi za wata vincheni. Kipa zinchene na hali pele lihu. Wili minariwa za wili minariwa fazi ya itava finali zikina kuzili minariwe.
0: Mpanta fazi di grupu vavale.
1: Fazi di grupu wa wata vincheni. Masitame ni mwonye kampionatu para latu ilanu ya wa Afrika. Taitesh paizi jizaro mwengwe. Na pelo paka mwala kelelo e prusentu ya watra vincheni sihiniwane lenrere lo watra vincheni na mwira Maroko tula epi oitavu
0: oitavu
1: kuovirikana wa ule wa Montialo o Katari apie mpaka kwartu shfinal nimonia tampe Senegal a pasandri fazi lele o Katari apie mpaka kwartu shfinal
0: kwaela Senegal apie ya zase javush
1: paka soma lene zase javush Senegal
0: kosa de Marfil
1: kosa de Marfil
0: Maroko
1: ntao nimonia mundial
0: Egipto
1: nimonia mundial yare mundial ole a fazi le awa a 2000 O programa de ano para agora Cabo Verde pode o calar a sensação mas se não há Cabo Verde não há na Congo mota a isso lhe é mundial olha já para ela pela nos a África onde lá vaca equipas a se marcando a outra vez tinha essa sensação equipa ele o Cabo Verde nem equipa o Marroco
0: o Congo democrático
1: que é aí o aí o calar agora equipa já
0: são para agora lá que não o Congo tocou com o mundial mas se errou nem Congo tá que chegou nem Congo para Zaire
1: agora 50
0: Zaire o que tinha o
1: 50 anos mas tipo já 50 anos olha nem Monique Congo
0: diferente que não matou que não há
1: tipo já 50 anos
2: Obio Papa Caspa Papa Davido Papa Mufasa Papa Fresh Papa Nigeria Papa.